pa se buja, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice malo, na košin od perja palo.